سامعین، پچھلی قسطوں میں ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح فلسطین کی یادیں تصویروں میں بدل گئیں۔ اب ہم انہی تصویروں کے درمیان سے گزرتے ہوئے مغربی کنارے کے دھڑکتے ہوئے دل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک طرف اپنی جدید صورت کے ساتھ رام اللہ ہے، تو دوسری طرف مزاحمت کا باوقار قلعہ جنین۔ رام اللہ پہاڑیوں پر آباد مغربی کنارے کا گویا غیر سرکاری دارالحکومت، یہ صرف سیاست اور بیوروکریسی کا مرکز ہی نہیں بلکہ اپنے کیفے، آرٹ گیلریوں اور تھیٹروں کے ساتھ فلسطین کا شہری اور سماجی چہرہ بھی ہے۔ محمود درویش کے میوزیم سے اٹھنے والے شاعری کی گہری خوشبو رام اللہ کی گلیوں میں رچی بسی ہے۔ یہاں زندگی ہر قسم کی رکاوٹوں کے باوجود نارمل رہنے کی کوشش کرنے والے ایک عزم کا نام ہے۔ نوجوان شام کے وقت کیفے میں ملتے ہیں، فنکار نمائشیں لگاتے ہیں، موسیقار چھوٹے حالوں میں پرفارم کرتے ہیں۔ ایک کیفے سے کافی کی خوشبو اٹھ رہی ہوتی ہے، جبکہ چند کلومیٹر دور کسی چیک پوائنٹ پر گھنٹوں کا انتظار ہو سکتا ہے۔ جس گلی میں شام کو قہقہے سنائی دیتے ہیں، وہاں چند گھنٹوں بعد فوجی چھاپے کی آوازیں گونج سکتی ہیں، کیونکہ رام اللہ بیرون دنیا کے لیے ایک خوبصورت اور نازک کھڑکی کی طرح ہے، لیکن ایک ایسی کھڑکی جو کسی بھی لمحے ٹوٹ سکتی ہے۔ شمال کی طرف جہاں پہاڑیوں کے تیور ذرا سخت ہو جاتے ہیں، ہمارے سامنے جنین آتا ہے۔ جنین صرف ایک شہر نہیں ہے، یہ فلسطینی یادداشت میں مزاحمت کا دوسرا نام بن چکا ہے۔ اپنی تنگ گلیوں، دیواروں پر لگی شہیدوں کی تصویروں اور گولیوں کے نشانات والے گھروں کے ساتھ جنین سالوں سے محاصرے میں جینا سیکھنے والے ایک شہر کی کہانی سناتا ہے۔ راتوں کو ڈرون کی آوازوں سے گونجتا ہوا آسماں یہاں کے بچوں کے ذہنوں میں بچپن ہی سے خوف اور مزاحمت دونوں ایک ساتھ نقش کر دیتا ہے۔ 2002 کا بڑا محاصرہ آج بھی اس شہر کی یادوں میں تازہ ہے۔ ان دنوں سے لے کر آج تک یہاں جینے کا مطلب صرف زندہ رہنا نہیں بلکہ اپنی غیرت اور وقار کی حفاظت کرنا ہے۔ صبح سویرے جب ایک بچہ اسکول کا بستہ کندھے پر ڈالتا ہے، تو چند گلیاں دور بکتر بند گاڑیوں کی آواز سنی جا سکتی ہے، کیونکہ جنین میں روزمرہ کی زندگی اور تصادم کے درمیان کا فاصلہ اکثر چند منٹوں کا ہوتا ہے۔ رام اللہ اور جنین، مغربی کنارے کے یہ دو مختلف چہرے دراصل ایک ہی جسم کے دو الگ الگ دل ہیں۔ ایک سفارتکاری، ثقافت اور شہری زندگی کی نمائندگی کرتا ہے، اور دوسرا زمین کے دفاع کے سب سے زیادہ ابھاری صورت کی۔ تاہم ان کے درمیان کا رشتہ توقع سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ جب جنین میں کوئی گھر گرایا جاتا ہے، تو رام اللہ میں ایک نظم ادھوری رہ جاتی ہے۔ جب رام اللہ میں کوئی دھن گونجتی ہے، تو وہ جنین کی رکاوٹ کے پیچھے سنائی دیتی ہے۔ رام اللہ کی کسی آرٹ گیلری میں لگی تصویر اکثر جنین کی گلیوں میں بیتے ہوئے درد کا سایہ لیے ہوئے ہوتی ہے، جبکہ جنین کی مزاحمت ہی رام اللہ کی زندگی کو سانس لینے کا موقع دیتی ہے۔ ایک شناخت کو زندہ رکھتا ہے، تو دوسرا اس شناخت کو مٹنے نہیں دیتا۔ فلسطین کے آج بھی قائم رہنے کا راز اسی بات میں چھپا ہے، کیونکہ کوئی بھی قوم صرف اپنی زمین کا دفاع کر کے نہیں بلکہ اپنی شاعری، اپنی موسیقی، اپنی روزمرہ کی زندگی

يعني سوبارو فاكس کا ٹیکنو فیوڈالزم کا تصور طاقت کی بے تناسبی کی وضاحت کرتا ہے. ڈیجیٹل پلیٹ فارم جگہ طرح خصوصیات سے مشابہ صارفین شعبوں کے مالک نہیں ہوتے, لیکن پلیٹ فارم کے مالکان کی طرف سے وضع کردہ قواعد کے تحت مشروط رسائی تک محدود ہوتے ہیں. بچوں کے سماجی تعاملات اور تعلیمی عمل کو جمہوری نگرانی کے بجائے الگورتھم کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے. والدین مسلسل مداخلت کرنے والے پوشیدہ اور طاقتور الگورتھم کا مقابلہ کرنے کے لیے مہم جد و جہد ہیں. تو دنیا اس صورتحال کے سامنے کیسا رد عمل ظاہر کر رہی ہے؟ آسٹریلیا نے 16 سال سے کم عمر کے سوشل میڈیا پر پابندی لگا دی ہے. عمر کی تصدیق کرنے میں ناکام رہنے والے پلیٹ فارمز کو $32 ملین تک کے جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا. برطانیہ میں آف کام کمپنیوں پر ان کے عالمی کاروبار کے 10% تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے. یورپی پارلیمنٹ نے 16 سال عمر کی حد مقرر کی ہے. فرانس 15 سال سے کم عمر کی کم پابندی پر بحث کر رہا ہے, جبکہ اسپین 16 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے والدین کی رضامندی درکار ہے. چین نے سخت ترین کنٹرول نافذ کیا ہے. 14 سال سے کم عمر کے لیے یومیہ 40 منٹ کا اسکرین ٹائم اور رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک ڈیجیٹل رسائی پر پابندی. ٹک ٹاک چین میں دوئین نامی ایک علیحدہ ورژن کے تحت کام کرتا ہے, جو کہ تعلیم مواد پر توجہ مرکوز کرتا ہے. فرانسیسی صدر میکرون نے واضح طور پر کہا ہے کہ چین ایک جان ٹک ٹاک کے ذریعے عالمی سطح پر توجہ کے دورانی میں کمزوری پیدا کرتا ہے, تو دوسری جانب دوئین کے ذریعے اپنے بچوں کو زیادہ نظم و ضبط کا حامل تعلیمی مواد پیش کرتا ہے. یہ تفریق بازی قدر توجہ طلب ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نہ صرف تجارتی بلکہ ثقافتی سافٹ پاور ٹولز بھی ہیں. ریاستیں اب ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو فری مارکیٹ اداکاروں کے طور پر نہیں بلکہ اسٹریٹجک انفراسٹرکچر مانتی ہیں. اگرچہ بڑی ٹیکنالوجی فرم نے ان اقدامات کو نافذ کیا ہے, تو ابھی وہ عام طور پر اس طرح کی پابندی کی مخالفت کرتی رہتی ہیں. پابندی کے نفاذ کے بعد آسٹریلین سیاسی انتونی البنیز نے واضح کیا کہ 16 سال سے کم عمر کے صارفین کے 4.7 ملین سے زائد سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو غیر فعال, حذف یا محدود کر دیا گیا ہے. میٹا کے سی ای او مارک زکربرگ, انسٹاگرام کے ایگزیکٹو ایڈم موزی اور اسنیپ چیٹ کے سی ای او ایوان شپیگل کے خلاف نوجوان صارفین کو نقصان پہنچانے کے دلائل کے باوجود لٹ ڈالنے والی مصنوعات پیش کرنے کے جواز میں مقدمہ چلایا جائے گا. دراصل اخلاقیات سیکورٹی کے لیے رضاکارانہ وابستگی تیز سے ایک ایسی چیز سے مشابہت رکھتی ہے جس کی اخلاقیات کی دھلائی کے طور پر تشریح ممکن ہے, یعنی بنیادی بزنس ماڈلس کو تبدیل کیے بغیر ذمہ داری بانٹنا. ترکیہ میں ڈیجیٹل ماحول میں بچوں کی موجودگی کے حوالے سے بحث مقامی حساسیت کی عکاسی کرنے کے ساتھ ساتھ بڑی حد تک عالمی عمومی نظام کے رجحانات سے ہم آہنگ ہے. ترکیہ گرینڈ نیشنل اسمبلی حقوق انسانی تحقیقاتی کمیشن کی حقوق برائے اتفاق کی ضلع کمیٹی کی طرف سے تیار کردہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ہمارے بچوں کو درپیش خطرات و مضمرات کے زیر عنوان مسودہ رپورٹ اس نقطہ نظر کے فریم ورک کو منظر عام پر لاتی ہے. رپورٹ میں 18 سال سے کم عمر افراد کے لیے رات پر رسائی کی پابندیاں, 15 سال سے کم عمر کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی, اسکولوں میں ڈیجیٹل آلات پر بندی, مشاورتی خدمات کو تقویت دینا اور بچوں کے لیے خصوصی سم کارڈز کے مطالبات پر مبنی سفارشات شامل ہیں. آئل سماجی خدمات کی وزیر مہنور اوزدمیر گیوکتاش نے اعلان کیا ہے کہ 15 سال سے کم عمر کے بچوں کا احاطہ کرنے والے سوشل میڈیا ثوابت کے لیے قانون سازی کا مسودہ جلد ہی پارلیمنٹ میں پیش کر دیا جائے گا. ضابطے کے جواز میں ڈپریشن کی بڑھتی ہوئی شرح, پریشانی, رویے کی خرابی, ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے مجرمانہ نیٹ ورک سے رابطے کا خطرہ شامل ہے. وزیر گیوکتاش نے واضح کیا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے بچوں کو تجارتی وسائل یا ڈیٹا پول کے طور پر نہیں دیکھا جائے گا. ان اقدامات کو اظہار رائے کی آزادی مداخلت کے طور پر نہیں بلکہ ایک عوامی پالیسی کے طور پر پیش کیا گیا ہے, جس کا مقصد بچوں کو ڈیجیٹل دنیا میں خطرات سے بچانا ہے. اس فریم ورک کے اندر چلڈرن آر سیف ڈیجیٹل پلیٹ فارم بچوں و والدین کے لیے رہنمائی اور معلوماتی طریقہ کار کا احاطہ کرتا ہے. ڈیجیٹل دنیا کے نقصانات بحث بچوں تک ہی محدود نہیں, خاص طور پر ٹیکنالوجی سے نواقف پالک اور عمر رسیدہ لوگ خاص طور پر غلط معلوم

متنازعات میں الجھائے جانے، انٹرنیٹ کے رجحانات سے ہیرا پیری کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کے مطابق پلیٹ فارم نظامات بچوں کی حفاظت کے محض ایک تدریسی اقدام نہیں، یہ ڈیجیٹلائز عوامی شعبوں کو غلط معلومات سے بچانے، جمہوری عمل کو الگ رتم ہیرا پھیری سے آزاد بنانے، سماجی اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کی ایک شکل بھی ہے۔ نتیجتاً یہ کہنا ممکن ہے، اگر پلیٹ فارم ڈیجیٹل ماحول کو ڈیزائن کر رہے ہیں تو الگورتھم کو تربیت بھی دے رہے ہیں، اور تو جو معیشت سے منظم طریقے سے نفع کما رہے ہیں تو ذمہ داری صرف افراد، خاندان یا صارف کے انتخاب پر نہیں ڈالی جا سکتی، ذمہ داری کا اشتراک کیا جانا چاہیے، اس کا کنٹرول عوامی نگرانی کے تابع ہونا چاہیے۔ ڈیجیٹل دنیا میں ہمارے بچوں کی سلامتی ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ہمارے آئندہ کی پوڈکاسٹ تک اللہ نگہبان۔

سامن، ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں اس دائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا. اب اپنے میزبان عمران اوپل کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.

0: السلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 4 جون بروز جمعرات ہے۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: اور آج ہمارے پروگرام میں انل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام جغرافیائی معیشت اور سیر و سیاحت پیش کیے جائیں گے۔ ہماری نشریات اس پہ معمول انکرا کے مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے اختتام پذیر ہوں گی۔ آج آپ کی میزبان ہے مصباح شاہین،
1: صغیر احمد،
0: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں اس کے کھرائے۔

0: د لیجه سامین پروگرام کې آغاز مې خاص خاص خبرونو کا خلاصه سمات فرمالی جی.
1: ترکی صدارتی مشیر برائے اطلاعات برہان الدین دوران نے کہا ہے کہ عالمی حالات کے پیش نظر تحفظ توانائی بھی اقتصادی ترقی کی طرح ایک تصویراتی اہمیت رکھتی ہے.
0: ترکی کے وزیر خارجہ خاقان فیدان ایشیا پیسیفک دورے کی اگلی منزل جنوبی کوریا میں ہیں.
1: ترکی کے وزیر مواصلات نے کہا ہے کہ ہم تاریخی حجاز ریلوے کو جدید بنانے اور عمان تک لے جانے کا منصوبہ رکھتے ہیں.
0: غزہ میں نافذ العمل جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود تازہ اسرائیلی فضائی حملوں میں بچوں سمیت کم از کم 9 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں.
1: امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ ترکیے میں نیٹو سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: ترکی صدارتی مشیر برائے اطلاعات برہان الدین دوران نے اس بات پر زور دیا ہے کہ عالمی حالات کے پیش نظر تحفظ توانائی بھی اقتصادی ترقی کی طرح ایک تصویراتی اہمیت رکھتی ہے. صدر رجب طیب ایردوان کی شرکت سے منعقدہ سال 2025 کے قابل تجدید توانائی کے سرمایہ کاری منصوبوں کی اجتماعی افتتاحی تقریب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے برہان الدین دوران نے توانائی کے شعبے میں ترکیے کے کامل خود مختاری کے ویژن کی طرف توجہ دلائی ہے. اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری کردہ ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ ملکی معیشت کی ترقی کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مقامی اور قابل تجدید ذرائع کا مؤثر استعمال انتہائی ضروری ہے. انہوں نے واضح کیا ہے کہ سورج، ہوا، پانی اور زمین کی حرارت سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے توانائی کے لیے بیرونی ممالک پر انحصار کو کم کرتے ہیں. برہان الدین دوران نے ان سرمایہ کاری منصوبوں میں مصروف وزارت توانائی و قدرتی وسائل سمیت تمام شراکت داروں کا شکریہ ادا کیا اور دعا کی کہ یہ نئی تنصیبات ملک کے لیے بابرکت ثابت ہوں.
0: ترکیے کے وزیر خارجہ خاقان فیدان کے ایشیا پیسیفک دورے کی اگلی منزل جنوبی کوریا ہے. سنگاپور اور انڈونیشیا کے بعد دارالحکومت سیول پہنچنے والے فیدان نے جنوبی کوریا کے ہم منصب چو ہیون سے ملاقات کی. اس ملاقات کا بنیادی محور معیشت، تجارت اور دفاعی صنعت تھے. دونوں ممالک کے درمیان آزادانہ تجارتی معاہدے کے دائرہ کار کو وسعت دینے کا معاملہ میز پر تھا، جبکہ انفراسٹرکچر، توانائی، مصنوعی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کے نئے مواقعوں کا بھی جائزہ لیا گیا.

0: دوسری جانب التائر ٹینک پروجیکٹ سے رفتار پکڑنے والے دفاعی صنعت کی شراکت داری کے ساتھ ساتھ ترکیہ کے مسلح ڈرون سسٹمز کے حوالے سے نئے منصوبے بھی دونوں وزراء کے ایجنڈے میں شامل تھے۔ ملاقات میں روس یوکرین جنگ کے علاوہ خاص طور پر فلسطین اور شام سمیت علاقائی اور عالمی حالات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
1: ترکی کے وزیر مواصلات نے کہا ہے کہ ترکی تاریخی حجاز ریلوے کو جدید بنانے اور اسے عمان تک وسعت دینے کا منصوبہ بنا رہا ہے تاکہ آبنائے ہرمز کے متبادل کے طور پر ایک عالمی تجارتی راستہ قائم کیا جا سکے۔ اناتولیا ایڈیٹر ڈیسک پر گفتگو کرتے ہوئے عبدالقادر اورالولو نے کہا ہے کہ ملک کا مقصد اس تاریخی لائن کو سیاحت اور جدید ٹرانزٹ دونوں کے لیے دوبارہ بحال کرنا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ابتدائی مرحلے میں ترکیہ کو حلب سے جوڑا جائے گا، جس کے لیے موجودہ حلب دمشق اردن نیٹ ورک کا استعمال کیا جائے گا، جبکہ اس دوران سعودی حکام کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ حتمی ہدف اس ریلوے لائن کو سلطنت عمان تک بڑھانا ہے تاکہ بحر ہند تک رسائی حاصل کی جا سکے، جو آبنائے ہرمز کا ایک اسٹریٹجک متبادل ثابت ہوگا۔ خلیج بصرہ سے ترک سرحد تک پھیلے ہوئے 1200 کلومیٹر طویل ڈیولپمنٹ روڈ پروجیکٹ کے حوالے سے اورالولو نے تصدیق کی ہے کہ اس نقشے کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ بڑا راہداری منصوبہ، جس میں ہائی وے، ریلوے، توانائی اور مواصلاتی لائنیں شامل ہیں، متحدہ عرب امارات، قطر، عراق اور ترکی کی شراکت داری میں بین الاقوامی فنڈنگ کے ذریعے مکمل کیا جائے گا۔
0: غزہ میں نافذ العمل جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود تازہ اسرائیلی فضائی حملوں میں بچوں سمیت کم از کم 9 فلسطینی ہلاک اور کئی دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ الشفا ہسپتال کے ایک ذرائع نے بتایا کہ یہ ہلاکتیں غزہ شہر میں 4 رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنا کر کیے گئے اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں ہوئی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں نے بیک وقت غزہ شہر کے مغربی اور شمالی حصوں بشمول شاطی پناہ گزین کیمپ، شیخ رضوان محلے، تل الہوا محلے اور مخابرات کے علاقے میں گھروں کو نشانہ بنایا۔ سب سے مہلک حملہ مخابرات کے علاقے میں لبید رہائشی عمارت کی چوتھی منزل پر ہوا، جس میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں حسن ربا لبید، ان کی بیوی منار اور ان کے 3 بچے محمد، رحف اور تمیم شامل ہیں۔ ان کی 9 سالہ بیٹی ہالا کو معمولی چوٹوں کے ساتھ ملبے سے زندہ نکال لیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ تل الہوا میں ایک عمارت پر ہونے والے حملے میں 2 فلسطینی ہلاک ہوئے، جبکہ شاطی پناہ گزین کیمپ میں مہنا خاندان کے گھر اور شیخ رضوان میں ابوا مین جنکشن کے قریب ایک رہائشی مکان پر ہونے والے حملے میں مزید 2 افراد دم توڑ گئے۔ مزید برآں ناصر ہسپتال نے اعلان کیا ہے کہ مواسی کے علاقے پر گزشتہ اسرائیلی بمباری کے دوران شدید زخمی ہونے والی ایک خاتون زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی۔ یہ اسرائیلی بمباری غزہ کی پٹی کے شمال اور جنوب میں قابض افواج کے زیر کنٹرول علاقوں کے اندر بڑے پیمانے پر مسماری کی کارروائیوں کے ساتھ کی گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق جنوبی شہر خان یونس میں اسرائیلی فوج نے شہر کے مرکز میں عمارتوں اور تنصیبات کو کم از کم 10 مقامات پر مسمار کیا، جبکہ غزہ شہر کے مشرقی محلہ میں بھی 2 مقامات پر عمارتیں گرائی گئی ہیں۔
1: امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ ترکیہ میں نیٹو سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کے ساتھ قریبی تعلقات برقرار رکھنے کی وجہ سے اور اتحاد پر تنقید کے باوجود امریکہ کے صدر ٹرمپ جولائی میں ترکیہ کے شہر انکرا میں نیٹو سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ امور خارجہ کمیٹی کے سامنے اظہار خیال کرتے ہوئے روبیو نے اس ملاقات کو نیٹو کی تاریخ کی سب سے اہم ملاقات قرار دیا اور کہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو یہاں واضح کرنا اور درست کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ اتحاد کے بارے میں پورا عزم ہے اور سربراہ اجلاس میں شرکت کرے گا۔
0: امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ امن معاہدہ اس ہفتے کے آخر میں ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت بہت اچھی جا رہی ہے اور ہفتے کے آخر تک کے مختصر وقت میں کوئی نتائج دے سکتی ہے۔ یہ پیش رفت اس ہفتے کے آخر میں بھی ہو سکتی ہے۔ تاہم ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ رابطہ چینل کھلے رہنے کے باوجود کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی۔ سرکاری بیانات کے باوجود مشرق وسطی میں ایران اور امریکہ کے درمیان 2 طرفہ میزائل حملے ہوئے ہیں اور دونوں فریق ایک دوسرے کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ امریکہ ایران مذاکرات کو لبنان میں اسرائیل حزب اللہ تنازع سے الگ رکھنا چاہتے ہیں۔

سامعین ہم اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کس طرح نہ صرف فیکٹریوں کی پیداواری لائنیں بلکہ اہم خام مال مائکرو چپس بیٹری ٹیکنالوجیز ان لائنوں کو پروان چڑھاتی ہیں اور جغرافی معیشت میں کس طرح ایک نئی بساط میں تبدیل ہو رہی ہیں. موٹر ساز صنعت اب صرف مکینیکل انجینئر کا کمال ہی نہیں رہی, یہ قوموں کی معاشی اور تکنیکی غلبہ کے حصول میں پرچم بردار ان سے بھی بن چکی ہے. ہم آج کے قسم موٹر ساز صنعت میں رونما ہونے والی نمایاں تبدیلیوں کے عالمی جغرافی معیشت پر اثرات, نئے سپلائی چین فن تعمیر کے سر رموز کا جائزہ لیں گے. جیسا کہ موٹر ساز صنعت وبائی امراض کے نتیجے میں جغرافی سیاسی تناؤ کے زخموں سے نبرد آزما ہے, ایک بڑا چیلنج ابھر کر سامنے آیا ہے جو پیداوار کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ رہا ہے. سپلائی چینز میں ساختی خرابی, ماضی میں گاڑی کی قیمت کا تعین انجن کی استعداد مکینکل معیار سے کیا جاتا تھا, آج ہم ان چیزوں کا سامنا ہے جو بنیادی طور پر پہیوں والے کمپیوٹر ہیں, سافٹ ویئر, سینسر, خاص طور پر سیمی کنڈکٹر, مائکرو چپس آٹوموبائل انڈسٹری کا نیا مرکز بن گئی ہیں. وائرس لاجسٹک رکاوٹوں کی وجہ سے مالی طور پر کمزور سپلائی نیٹورکس نے ایک ایک کر کے عالمی بحرانوں کی طرف دھکیل دیا. یہ نئی سرمایہ کاری پیداواری ماحول کس پیمانے پر پہنچ گیا ہے, اس میں کس قسم کی رکاوٹیں ہیں, عداد و شمار پیش رفت کافی حیران کن ہے. بڑے مینوفیکچرر جنہوں نے پہلے اپنے جسٹ ان ٹائم فلسفے کے ساتھ انوینٹری کی لاگت کو ختم کیا تھا, سپلائی چین میں کسی ایک لنک میں خلل کی وجہ سے ہفتوں تک پیداوار کو روکنے پر مجبور ہو گئے. جب ہم عالمی سطح پر آٹوموبائل انڈسٹری کی سپلائی چین میں رکاوٹوں کا جائزہ لیتے ہیں تو گاڑیوں کی تیز سے ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے سیمی کنڈکٹر کی رکاوٹ سب سے پہلے سامنے آتی ہے, جبکہ فراہمی رکاوٹ جو تائیوان, جنوبی کوریا جیسے واحد مرکز پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے, کہ نتیجے میں دنیا بھر میں مینوفیکچرنگ کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے. مزید بران سوئس نہر میں کشیدگی اور بحری تجارتی راستوں میں رکاوٹوں کی وجہ سے لاجسٹک اور کوریڈور کے سیکورٹی کے مسائل نے کارخانے کے نظام اوقات میں خلل ڈالتے ہوئے اسپیئر پارٹس کی ترسیل کی مدت کو دوگنا کر دیا ہے. دوسری طرف الیکٹرک گاڑی کی منتقلی کے لیے اہم معدنیات جیسے لیتھیم, کوبالٹ, نکل کی مالیت ہے. یہ عالمی رکاوٹیں پیدا گرندگان کو نئی سرائے کی مسلسل جستجو پر مجبور کر رہی ہے, جبکہ صنعت کی ملکیت کنٹرول کبھی ڈیٹرائٹ, اسٹٹگارٹ یا ٹوکیو جیسے روایتی مراکز میں مرکوز تھا, آج ہم جغرافی طبقاتی تبدیلی کا مشاہدہ کر رہے ہیں. عالمی اشراف یا ٹیکنالوجی کے کرتے درتے کے رحم و کرم پر ہونے والا یہ نظام سوخ کے ایک وسیع جد و جہد کے مرکز میں ہے جو فٹ بال کلبوں سے لے کر توانائی کی پائپ لائنوں تک پھیلا ہوا ہے. اس نئے دور میں ابھرنے والے کشش ثقل کا سب سے طاقتور اداکار جو اکانومک مرکز ایشیائی سرمایہ کار اور خاص کر طور پر چین کی خام مال کی اجارہ داری ہے, جیسا کہ ہم سسٹم میں اکثر زور دیتے ہیں, وہ ریاستیں جو اپنے قدرتی وسائل کی دولت اور تکنیکی پیداواری طاقت کو عالمی اثر سوق کے دائروں میں تبدیل کرنا چاہتی ہیں, وہ سب تبدیلی کو سفارتی مسبوق قلعوں کے طور پر استعمال کر رہی ہیں. الیکٹرک گاڑیوں کا سب سے مہنگا جز پوئٹریوں کی تیاری میں چین خام مال کی ریفائننگ سے لے کر سیل مینوفیکچرنگ تک تقریباً پوری چین کو کنٹرول کرتا ہے, تاہم اس کا ایک تحریک پہلو بھی ہے. اپنی صنعتی قیادت کو کھونے کے خطرے کا سامنا کرنے والی مغربی ریاستوں نے تحفظ پسند دیواریں کھڑی کرنا شروع کرتی ہیں. امریکہ کا ملٹی بلین ڈالر کا محرک پیکج, افراط زر میں کمی کا ایکٹ, یورپین کا چینی ساختہ گاڑیوں پر اضافی محصولات عائد کرنے کا اقدام اس کا سب سے ٹھوس ثبوت ہے. یہ ایک قسم کا سوورن بیٹری اور سپلائی سیکورٹی دور ہے, جیسا کہ ہم سوورن آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا سوورن فٹ بال انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ریاستیں اپنا صرف سرحدی لائنوں یا